0: Минутка веб-радіо Гренландії на радіо Чипельдук.
1: Таманна иллуатунгаан илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулэр дэрсимасоқ кисианни оқалуттуақ аампууернеқассангилак.
2: Radio Visi, god aften. Når jeg går til sæt, nu er jeg finde, hvis jeg er en rassin næsut, at give billuget, når jeg lægger sig ud, i livet ret, der er ret ud demokratisk, i net sagt, når jeg er sig under så til at, at give sig, nu er jeg finde, at du er alene i så sæt, jeg er sådan noget, sig under så, når jeg lægger sig ud, i tilgang til det, så til en rapport.
3: Pifisami, si vitula sumi ida tiut inua takatikit ida asotta titasa. Siumup ida asotta tanut. Si ingi tiut luoni tiun pisu sita sottan naat. Pisu tiedu usu takatikin kipisaya kasimo. Aam kipiruttu nasimo.
4: Kanu luoni tiun pisu kohtaan?
3: Astakua inumma taisekkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.